0: ແລະកសិកម្មប្រេងសាំងគណនយោបាយឧបត្ថម្ភកសិករលើកកម្ពស់បើកទូលាយផ្លូវអេណាមួយកែប្រែយន្តការគ្រប់គ្រងដីផលិតស្រូវតាមទិសទិន្នផលតំណាងប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងលោកលឿងវុកដងបានកត់សម្គាល់និងវិដំឡៃខ្ពស់មតិដោយមានការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ចុះដោះហើយក៏បានឆ្លើយតបខ្លឹមសារស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចចំពោះបញ្ហាហួសពីសមត្ថកិច្ចនិងប្រមូលផ្ដុំបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភារដ្ឋា ំណែកដល់បណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ចដោះ
1: ទស្សនវិជ្ជានឹងប្រិមិត្តជាតិទីមិត្តៃលោកហូវ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកអនុលេខាបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងជាអធិបតីអង្គសនីបាតបោះសរុបលទ្ធផល1ឆ្នាំនៃការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគនិងអាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអង្យ៉ាងអញ្ជើញចូលរួមនៅមានលោកងឿងថាន់ហ្វុងសមាជិកគណៈចន្ទ្រៃបកខេតអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្ត
2: ថ្លែងមតិដឹកនាំក្នុងអង្គសន្និបាតលោកហូវ៉ាងមឹងបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ក្នុងខេត្តអង្យ៉ាងជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវរបស់បកនិងរដ្ឋដែលស្របតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងបានបង្កើតលំហសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឲ្យខេត្តផងដែរចំពោះវិស័យដែលសម្រេចបានលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបង្ហាញនៅការលំបាកនិងបញ្ហាប្រជុំមុខក្នុងដំណើរការអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ក្នុងខេត្តអង្យ៉ាងរួមមានស្ថានភាពលើសនិងខ្វះកម្មាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនសមត្ថភាពនិងកម្រិតជំនាញរបស់កម្មាភិបាលនិយោជិតនៅមានកម្រិតនិងមិនទាន់តបឆ្លើយតាមតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពថ្មីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំមិនទាន់ព្រមគ្នាការរៀបចំចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅមានការលំបាកនិងរបបគោលនយោបាយសម្រាប់កម្មាភិបាលមិនទាន់សមស្របចំពោះបញ្ហាដែលស្ថិតក្នុងក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តរយៈកាលកន្លងមកខេត្តបានម្ចាស់ការដឹកនាំដោះស្រាយនិងបន្តអនុវត្តនៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តបានស្នើទៅដល់ថ្នាក់មជ្ឈិមបន្តមានការណែនាំនិងយន្តការគោលនយោបាយដើម្បីខេត្តដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយប្រាក់បៀវតនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យបានឯកភាពក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលដើម្បីធានាឲ្យកម្មាភិបាលនយោជិតរស់ដោយប្រាក់បៀវតដើម្បីនឹងនួយចាត់បំពេញការងារស្នើមកឈឹមឆាប់ប្រកល់ក្របខ័ណ្ឌផ្អែកលើទំហំប្រជាជននិងលក្ខណៈពិសេសរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតបុគ្គលិកជំនាញនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានយកចាត់ទុកដាក់គ្រប់មន្ត្រីគណៈផ្នែកមានពាក្យប៉ុនត្រូវវាយតម្លៃនៅផលប៉ះពាល់នៃគម្រូរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពាក់ព័ន្ធដល់ការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលជាពិសេសគឺបែបរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកការកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគអាជីវកម្មលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ខេត្តលោកប្រធានបានស្នើឲ្យការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយឯកសារស្ដាប់មតិនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាដែលកើតឡើងក្នុងដំណើរការវិនិយោគនិងផលិតកម្មរបស់អាជីវកម្ម
3: ទៅដែលងាយឡើងផងវិបាកអាកម្មជាឡា
2: ខ្ញុំស្នើការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនត្រូវធ្វើសេនាធិការជួរថ្នាក់លើដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមៗនៅឯកសារដែលអាជីវកម្មផ្ញើមកមិនទុកឲ្យមានការកកស្ទះកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវទម្រង់ល្អល្អអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគអាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខេត្តទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត ត្រូវកាត់បន្ថយបែបបរដ្ឋបាលធនាគារមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលរៀបចំសន្និបាតវាយដំឡើងលទ្ធផលកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ2023អនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅការកាត់បន្ថយពេលវេលាដោះស្រាយបែបបទតាមផែនការរបស់ក្រសួងផ្នែកបច្ចុប្បន្ន
1: ការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទទួលបន្ទុកសម្រាប់សម្រួលជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីតាមដានបូកសរុបនិងរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជាទៀងទាត់នៅថ្ងៃទី23រៀងរាល់ខែអំពីស្ថានភាពកាត់បន្ថយពេលវេលាដោះស្រាយបែបបរដ្ឋបាលលោកធានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះប្រតិភូតំណាងរាជខេត្តអង្គយ៉ាងអង្គភាពលេខ7រួមមានអ្នកស្រីងឿងគុណលៀង សមាជិករដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកនៃគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុតិធធរដ្ឋសភាលោកងឿងវិកថាំងអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យប្រខេត្តអ្នកស្រីហ៊ុនគីមមិនតំប្រធានការិយាល័យណែនាំបណ្ដាញនៃមន្ទីរពេទ្យគីយ៉ាងបានជួបប្រស្រ័យនឹងអ្នកបោះឆ្នោតក្រោយសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានាថ្ងៃទី16នៅឃុំអាំងមីង ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍លទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16អ្នកបោះឆ្នោតក៏បានផ្ដល់មតិសំណើជាច្រើនដល់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកឆាប់មានដំណោះស្រាយចំពោះតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មការឡើងខ្ពស់ការចិញ្ចឹមបង្កងមានការលំបាកតម្លៃលក់មិនខ្ពស់ស្នើរត់មានគុណនយោបាយឧបត្ថម្ភកសិករផលិតសម្រាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុតាមទិសជ្រើសរើសភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យបញ្ហាកង
0: nâng chân bình hạ bẹc bọn đòi chì bập hiếp rồi nâng rồi bọn bà chì chân. Tổ tư dục mặt tế nâng xâm nâng rồi bọn nẹ bọn chân nọt khung ảnh mình, bản áp bà tì phù tâm nàng rìa, bán bọn hàng chú bác, bản áp mặt tế sẽ thật khăn nông xa mặt tạ cách. Tổng tâm nâng nụ, gọt ra mặt tế, xâm nâng bình chôn đòi xa thạp bánh mình xa mặt tạ cách, bí nất đà xài. Khăn ông cả nịt đáy, bà tì phù tâm nàng rìa khát ảnh giáng ông cập hiếp lệch bẩm bí, bán chôn ẩm nói bà rằm chôm náy, đòi bản đá cổ xa cỏ, cổ xa chôn rùm chiệt phiệt tích, khăn ông phù mê xa khung ảnh mình.
1: Lâu thì nín rình mặt chết tế mệt rầy, cái nếp bà tì phù rật sập hiếp khát ảnh giáng ông cập hiếp lệch bấy, miên bè chụp bà sáy nâng nẹp bào chú nót nử khung trì tồn.
2: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងរួមមានប្រតិភូលោកហ្វាមងុកខៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃប៉សមាជិកជាតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការការពារជាតិសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកហូដឹកថាំងសមាជិកជាតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកជំនាញនៅគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌និងសង្គមនៃរដ្ឋសភាលោកហ្វាំហ៊ុនថាន់វ៉ាន់អនុប្រធានផ្នែកកសិកម្មធនធានធម្មជាតិសាកលវិទ្យាល័យអាំងយ៉ាងសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញបន្ទាប់ពីតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងបានរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16អ្នកបោះឆ្នោតឃុំទីតងបានស្នើដល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានវិធានការរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កសិករផ្ដល់អាទិភាពដល់ការវិនិយោគនិងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្ទុកលើសទម្ងន់សម្រាប់ថ្នាក់លើយកចាត់ទុកដាក់កែសម្រួលកម្រិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់យកចាត់ទុកដាក់ថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារជួបការលំបាកអ្នកបោះឆ្នោតឃុំទីតងក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអំពីគោលនយោបាយការលក់ទំនិញអនឡាញការប្រឆាំងទំនិញក្លែងក្លាយនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងបានផ្តល់អំណោយចំនួន10ចំណែកដល់គ្រួសារគោលនយោបាយនិងគ្រួសារជួបការលំបាកនៅឃុំទីតងផងដែរ
1: លោកជំនាញប្រិមត្តជាទីមេត្រីកន្លងតើថ្មីៗនេះលោកងោកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាំងយ៉ាងបានអញ្ជើញជាថាបតីភិបក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកែសម្រួលក្រុងផែនការអាកាសនដ្ឋានរដ្ឋាដំណាក់កាល 2021-2030 ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050
0: ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូបានពិភាក្សានិងស្នើអនុសាសន៍លើបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការកែសម្រួលក្រុងផែនការអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋាដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050យោងតាមក្រុងផែនការដែលបានអនុម័តអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋាសម្រាប់កម្រិត 4C ដល់ឆ្នាំ2030 สมัติเพียบตัวเนกดำน้ำประมาณโซนบีป

0: tam liên nét khăn mùi chân chắc khâu vi xay đôi chân bì bòn hà sắp rô mán mùi liên nét khăn mùi chân tại đây riêng trong gồm phản cá ra xa thể rập hiếp chùm nguồn bì đôi mùi hạt ta thay lãnh khăn ông bê thuở cá anh ông bà thiên kênh ạc mà thị ca bà chê chôn khét lột ngô công thức chi mùi lửa than ai cập hiếp lơ hiếp chạm bách khăn ông ca cài xâm rùa gồm phản cá ác xin lửa than rạch giá đâm nạc ca bì bòn hồng phê muối bì bòn xâm sấp nâng chắc khâu vi xay đôi chân bì bòn hà sập ចំពោះវិធានការក្រុងផែនការដែលបានស្នើសុំជ្រើសរើសលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពពិភាក្សាយោបល់បន្តត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំនួនតេកតងនឹងការរៀបចំប្លង់មេសមត្ថភាពពង្រីករយៈពេលវែងក្រោយឆ្នាំ2050វិធានការវិនិយោគតាមដំណាក់កាលតម្រូវការប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោះស្រាយផ្ទៃរាបនិងការតបជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសស៊ីសង្វាក់ក្នុងតំបន់ លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកាសភារកិច្ចជួលមន្ទីរស្ថាបនាជាធិបតីបានសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងអង្គភាពពីក្រសួងយោបល់ដើម្បីទទួលយកមតិយោបល់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រញាប់ត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញឯកសារឲ្យបានពេញលេញមន្ទីរស្ថាប័ននិងមូលដ្ឋានបន្តសម្រាប់សម្រួលចិត្តស្និទ្ធក្នុងដំណើរការបញ្ចប់ក្រុងផែនការសម្រាប់សម្រួលក្នុងការកំណត់តម្លៃដី ឲ្យគៀកនឹងការពិតទំហំនឹងការដោះស្រាយផ្ទៃរៀបនឹងការរៀបចំការតាំងលំនៅឋានថ្មីឲ្យបានសមស្របលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានកសម្គាល់ផងដែរថាក្រុងផែនការនឹងការរចនាត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពនេះពេលហោះហើរស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរមិនធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការសំណងស្ថាបត្យកម្មសាសនានិងបូជនីយដ្ឋានលើមូលដ្ឋានឡើយលោកជំនាញរដ្ឋមន្ត្រីមិត្រី ការិយាល័យសម្រាប់សម្រួលការកសាងជនបទថ្មីខេត្តអាងយ៉ាងទៅតែមានកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយឃុំអង្គើអំពីស្ថានភាពអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ជីវភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំក្នុងរយៈពេល4ខែដល់ឆ្នាំ2026
1: ចាប់តាំងពីក្រោយការរួមបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះឃុំអង្គើសម្រេចបានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន2និងសួរចនាករចំនួន28អំពីការកសាងចំណបត្តិថ្មីថ្មីតែដូចនោះឃុំនៅមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន8និងសួរចនាករចំនួន19ទៀតមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយ ភាគច្រើនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមិនទាន់សម្រេចបានគឺផ្ដោតលើផ្នែកប្រាក់ចំណូលការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថាននិងការរៀបចំផលិតកម្មមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារប្រភពធនធានវិនិយោគនៅមានកម្រិតមានចំណុចចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចនៅទាបទន្ទឹមនឹងនោះការផ្សារភ្ជាប់ផលិតកម្មនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ចេះរៀបភាព ការងារគៀងគួរប្រភពធនធាននិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតដោយសារបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅឃុំមានចំនួន78%ប្រជាសាស្ត្រក្នុងឃុំឃុំអង្គើក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ជីមុខទំនិញនិងស្នើសុំតម្រូវការប្រភពធនធានក្នុងការអនុវត្តកសាងចំណបត្តិថ្មីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងដំណាក់កាល2026-2030ដែលមានតម្លៃជាង1,000ពាន់ដុំក្នុងនោះតម្រូវការដើមទុនសម្រាប់ឆ្នាំ2026គឺចំនួន255,400ដុំដើម្បីវិនិយោគក្នុងវិស័យចរាចរណ៍ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ សំណងកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រមសំណងពាណិជ្ជកម្មអប់រំវប្បធម៌និងសុខាភិបាលកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល2026-2035មានតម្លៃជាង8,650លានដុំកិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2026គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់បាន72,650លានដុំ វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងចំណបត្តិថ្មីនិងកៅសបីភារួយធៀបនិងផែនការក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៃការិយាល័យសម្រាប់សម្រួលការកសាងចំណបត្តិថ្មីខេត្តបានកសម្គាល់នៅរាល់ការលំបាកកម្រិតកំណត់និងរាល់ការស្នើសុំរបស់មូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះបានតម្រូវឲ្យឃុំអង្គើធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញវាតម្លៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងតម្រូវការប្រភពដើមទុនសម្រាប់បណ្ដាបញ្ជីមុខ

0: tầm nính, xâm nóng, bồn tăng bầm bình bình thái nâng bình cho bộ bài cá tam bọt bà nhát cho thô ra miền. À, nó vọt ca nghe đẹp cho phần cá phá lạp đô ra chân là xâm bọn đầm đầm nam sạch chuẩn chấm, vì nó dốc áp hí vọt, cùng rú chi vập hiệp rô nấu, đầm bay bằng cái bộ phá bạc châm nấu chùi bà chế bà rộn. Tuần tâm nâng nú, trâu bụng rứng ca nghe khô snap sọp sái, cho nó nà bầm phóc cầm nít. Sắm đáo lực cầm bố ca dọa đắng rộp bọc bà chế chôn cổ chôn thân á. Vì sai cư bọc bà ổn chế chôn chết khám ái. Đảm bấy kiên cua bà phục thôn thiên sẵn cúm. Khi nông cá ăn rộp bọc cầm áo thí cô đào chết âm bí ca có sang cho đọc bà thamáy. Cá cắt bàn thoi phép cây cỏ bà cọp đào chế đập hiếp. Nâng áp hiếp sẽ tạc cây sẵn cúm nâu đọc bọn chôn chết phạt tích nâng đọc bọn phân ấm. Tam đầm nạc cá nâng thêm cá đ
1: ទស្សនជនអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទនៃជីវភាពរស់នៅនាសព្វថ្ងៃនេះដែលមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនមានភូមិរបររប្រពៃណីមួយចំនួនក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងតែងតែរសារសកម្មភាពជានិច្ចនៅឃុំបិនថាន់ដុងរបរចងអំបោះធ្វើតាមរដូវកាលបានក្លាយជាប្រភពចំណូលស្ថិរភាពជូនប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបរនេះបានរួមចំណែករសារនៅទម្លាប់ពលកម្មនិងជីវភាពរស់នៅទៀតផង ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រែប្រួលជាច្រើនសកម្មភាពផលិតបានរសារផ្អែកលើភាពម្ចាស់ការរបស់ប្រជាជនក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឧទិសនាមអំពីភូមិរបរចងអំបោះភូបិនឆ្លងរយៈនោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទូនាទីរបស់របរប្រពៃណីក្នុងលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានដូចតទៅ តាមពីការស្វែងរកចំណូលដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងរដូវទឹកឡើងភូមិរបរចងអំបោះនៅឃុំបិនថាន់ដុងខេត្តអាងយ៉ាងជាបណ្ដាបណ្ដាអភិវឌ្ឍវិស័យសិប្បកម្មខ្នាតតូចដែលមានទ្រង់ទ្រាយគួរកត់សម្គាល់រួមចំណែកបង្កើតការងារនិងលំនឹងជីវភាពជូនរាប់រយគ្រួសារក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងការសេសសល់និងការសម្របខ្លួននៃភូមិរបរនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុ ំបោសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផលិតផលបានយកទៅលក់ដូរនៅតាមផ្សារក្នុងភូមិស្រុកបើកទិដាថ្មីឲ្យរបរចងអំបោសសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងរបរនេះបានបន្តវេនពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយ
2: តែហើយដល់អាម៉ាចង់មកមកមកគេគូនិយាយដែរ
1: គូតែពីមុនខ្ញុំឃើញម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ចង់អំបោសដូច្នោះខ្ញុំរៀនធ្វើតាមចំនួនពីរបរនេះក៏គ្រប់ចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារខ្ញុំដែរមួយថ្ងៃគ្រួសារចង់អំបោសបានពីរដើមការចងក៏ងាយស្រួលដែរគ្មានពិបាកអ្វីទេក្នុងឆ្នាំ2006ភូមិរបស់នេះបានទទួលស្គាល់ជាភូមិរបស់សិប្បកម្មខ្នាតតូចដែលជាសញ្ញានៃការផ្លាប់ដូរពីការផលិតតូចតាចឆ្លងការអភិវឌ្ឍមានអង្ការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មតាមដំណាក់កាលបន្តបន្តគ្នាជាមធ្យមក្នុងមួយខែមួយខែភូមិរបស់នេះបានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជាង100ពាន់ដើមទៅកាន់ទីផ្សារឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការក្នុងតំបន់និងទីផ្សារជិតខាងមួយចំនួនប្រសិនបើពីមុននេះផ្កាដើមរបស់ជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមចម្បងដែលពឹងផ្អែកលើរដូវទឹកឡើងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនបានប្តូរមកប្រើប្រាស់ផ្កាស្មៅដែលនាំមកពីបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រភពវត្ថុធាតុដើមនេះស្ថិរភាពពេញមួយឆ្នាំជួយរក្សាផលិតបន្តបន្ទាប់កាត់បន្ថយភាពតាមរដូវកាលនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពពលកម្មទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងដំណាក់កាលផលិតក៏នៅមានការកែលម្អអំពីបច្ចេកទេសប៉ុន្តែភាគច្រើនក្នុងការចងក៏នៅតែមានការប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកធ្វើដែរកត្តាធ្វើដោយដៃនេះបង្កើតជាភាពដោយឡែកនិងរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណនៃផលិតផលប្រពៃណីក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មភាពសម្បូរបែបអំពីម៉ូដម៉ាកចាប់ពីអំបោសផ្កាប្របោះនិងផ្កាស្មៅរហូតដល់ដងចរឬដងរុស្សីបានជួយឲ្យផលិតផលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រការនេះជួយឲ្យភូមិរបររក្សាបាននូវសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងលក្ខណៈទីផ្សារដែលកាន់តែ

0: tăng răng. Mình trầm tay mình tư nửa tì chìa rộp bò bà bây nây bằng đạo tế, rộp bò chọn ổng bó, còn nơi ta chìa rộp bò chùm nuôi đo chìa bập hiếp bó lọc có chùm nạp bót chìa chán phòng đại. Cả bì mũn, bè đa chùm ngư rịt bát thuê oi răng xe đo phê tạc cắm, nâng bó lọc có chìa chán bạch bòn ca nghĩa nơi ta mà đo lưu xa hạ cắm. Phùm rộp bò ní, cứ chìa còn lại đa bà chìa chún, trò lập móc bà có rộp bò chìa chăm chìa vượt vinh. Rút phép thua ca rồi bị rồi bấy, ai thua nợp tế, rư nợ tam còn lại phần lật tốn, chú ôi bà chìa chún, miên chùm nô phóng, nâng thân nếp bà nợ ca mờ thai cổ xa phóng. Pho chùm nô bì rồi bò chọn ổng bó, tụ bây mình cấp bố, bánh tết thay rập hiếp, xóm sróp nâng lạc hạ nạ bà lọc có tụ tờ. A tra cổ xa gây gò, bài gò, khăn nông xa cúm, nét thua rồi bò ní, sát nông cầm lực tiếp, bóng hai bì bà sát tập hiếp chạy đánh nây tầm rộng ni. ការស្ថិរភាពនោះបានរួមចំណែករក្សាពលករឲ្យបានជាប់នៅមូលដ្ឋានការបន្ថយស្ថានភាពពលករចំណាស់ស្រុកក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍភូមិរបរចង់អបោះនៅទីនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការថ្មីនៃទីផ្សារទាមទារការកែសម្រួលអំពីរបៀបរៀបចំផលិតកម្មក៏ដូចជាទឹកដៅអភិវឌ្ឍផលិតផល ការបន្តមានបណ្ដាផលិតផលឧស្សាហកម្មរួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃប្រភពវត្ថុធាតុដើមនិងដំណើរការប្រើប្រាស់ បណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពរបស់ភូមិរបរមិនត្រឹមតែនៅកម្រិតប្រពៃណីនោះទេប៉ុន្តែបានឈានទៅរករបៀបធ្វើដែលមានប្រព័ន្ធនិងសមស្របជាងមុនផលិតផលដែលផលិតចេញក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីគុណភាពនិងរូបរាងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារទៀតផង ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាទិសដៅអភិវឌ្ឍភូមិរបរតាមតម្រងស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែងជាបណ្ដាបណ្ដាការគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពទទួលធនធានការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគរួមជាមួយនឹងកំណត់កសាងម៉ាកយីហោរួមសម្រាប់ផលិតផលក្នុងតំបន់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅនានាការចងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងផលិតកម្មកាន់តែច្បាស់ពីការផលិតដាច់ដោយឡែកភូមិរបរកំពុងឈានទៅការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីផលិតផលមានទុននទីច្បាស់លាស់ជាងមុននៅលើទីផ្សារក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មនិងការអភិរក្សការអភិវឌ្ឍភូមិរបរមិនត្រឹមតែចំពោះការរក្សាផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សារភ្ជាប់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងអំពីទីផ្សារនិងម៉ាកយីហោអំបោះភូបិនប្រសិនបានដាក់ទិសដៅត្រឹមត្រូវគឺអាចក្លាយជាផលិតផលពិសេសដោយឡែកតំណាងឲ្យតំបន់រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមូលដ្ឋានទៀតផង សម្លឹងរួមភូមិរបរចង់អបោះភូបិនបានរួមចំណែកបង្កើតការងារនិងចំណូលស្ថិរភាពជូនប្រជាជនពីផលិតផលដោះសាមញ្ញប្រជាជនអាចធ្វើការរស់ស៊ីផងនិងអាចរក្សាបាននៅរបបប្រពៃណីរបស់មូលដ្ឋានផងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍភូមិរបរមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សារភ្ជាប់នឹងការរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់និងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ទៀតផង ទស្សនកិច្ចនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរួមជាមួយនឹងការរក្សាអត្តសញ្ញាណជនជាតិឆ្លងតាមរបបប្រពៃណីស្មុនឆ្នាំងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេញនិយាយដល់ភ្នំពីរភ្ញៀវទេសចរជាតិឆ្ងាយតាំងពីយុវជនដល់មនុស្សធំសុទ្ធតែនឹកដល់បុកល្ហុងមុខម្ហូបសាមញ្ញរបស់ជនជាតិខ្មែរបានក្លាយជាអស្ចារ្យធានមួយគួរតែមកសាកល្បងម្ដងនៅពេលមកដល់តំបន់នេះលំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងប្រិយមិត្តស្វែងយល់ដល់វិថីពិសេស
1: thật mấy chú ơi đập bọn chú đập bọt cỏ khai chi ở xây dựt thán tê xe chó là bay là bánh
2: chiêng đập bọn chân làm muốn bọn xảy niên xảy ní chân rộng chết khám ai nơi phùm phân ông bí khùm tỷ tốn bàn chạp bà đàm đã lụa mụn một hộp bọc là hồng hàng chú mô rì ná cứ chết tì cần lại nó múc nông ca bạc hàng lụa bọc là hồng nơi nâng bà tía lờ đón vệ thầy này môn đồng bốn con tay lục ai bóng ồn khốn nông phùm sốc nâng phíu thịt chó thơ đậm nài cạnh đài miền rô chiết sôi sốc vì là hồng trong cả đám rô chiết cả ô vì tự cập bí cốp xóm nâng rô chiết chú hấl xóm sốc hai miền bằng thèm bồn tí nâng sạch cầu ắn bàn chuối ai mụn một hộp ní chạp mốt phíu thịt chó
3: buồn nắp xa nắm ấy hà mình mong để dân tranh lụa mình mong để bà đây YouTube kê chơi thật scare tàu dân lụa bàn dây luôn tốt nhiều cây cho máu hộp bộ là hống hay nâng sạch cô ăn hay nâng chờ món sạp.